imena, godine, telefon. Sve zaboravi, meni su važnije sitnice naših života tanka nit. Vjetar u kosi, tvoje lice,

Maske se skinu, zastori padnu, kad pjesma utihne. I jure kad stanu,

0: Radio kalendar.
1: Samo kratki podsjetnik za one koji još nisu sasvim probudili se. Danas je 31. srpnja. Dakle, zadnji dan mjeseca srpnja kroz neke godine donio je razna događanja, pa evo na primjer po direktnoj naredbi Adolfa Hitlera. Zapovjednik njemačkog Luftwaffea, otac zloglasnog Gestapa i Hitlerov dogovoreni nasljednik Hermann Wilhelm Göring 1941. godine na današnji dan naredio je generalu SS-a Heinrichu da mu u što kraćem vremenu dostavi generalni plan za konačno rješenje židovskog pitanja, čime je započelo planiranje i provedba holokausta. Potom je na današnji dan 31. srpnja jedna od najpoznatijih fotografija igle svjetla i sjene u sunčevom sustavu objavljena, i to godine 1976. Riječ je naravno o fotografiji lica na Marsu koju je iz orbite iznad zemljenog susjednog planeta snimila nasilna letjelica Viking 1 u sklopu 60.000 drugih fotografija Marsove površine. Nedugo nakon što je misija Viking započeta, znanstvenici su u području Sajdonija opazili sliku četvrtastog, par kilometara dugog, niskog brežuljka, odnosno zaravni koja je ličila na ljudsko lice. Idemo se prisjetiti ko se na današnji dan rodio. Riječ je o američkom glumcu Donu Moraju, koji je nominiran za Oscara, a rođen je na današnji dan 1929. godine u Hollywoodu. Na današnji dan rođen je i američki glumac Ted Cassidy, rođen je godine 1932. u Pittsburghu. John Keating Rowling, britanska književnica, najpoznatija po romanu, odnosno seriji romana o Harryu Potteru, također je rođena na današnji dan 1965. godine u Kipling Sodbury u Engleskoj. Također na današnji dan, i to 1969. godine u Zagvozdu, rođen je pak hrvatski glumac Vedran Mlikota.
0: Radio kalendar.

Letni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka.